Išao žovnir. Prolog. Išla vojna. Dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, dumkami horodil ridne podvirja. Išao žovnir, gucik popravljal na grudi, ne vteče z serce, donesu. Ne zhublu. Išla kula. I v ruku ne žimal, i nazad ne vernu, v dirku gimnastjork dola šturila ružu červenu. Išao švit kolorami, išao švit kolesami, spjanil žovnir na zemlju priklaknu, na grудях молодих, що розлатим орденом, грудка крви заклакла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала Ігор.

Kiedy dyś dum. Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сини, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кедижду повісти доколи, і горе, Даміяне.

котрима стрічалися й основателі, і редактори від початку аж по днес, але й о тім, як ще міняють консументи російських медій під впливом модерних технологій і дигітального світа. Агентура Рутенпрес є єдиною у світі русинською новинарсько-інформаційною агентурою, котра функує денно, але так само є єдиною своєю сорти на язиках народностних меншин в рамках автономної прокраїни Войводіна і Сербії обще. Основана була 15 мая 2006 року. Як інформувала агентура, між гостями святочної події були представителі русинських інституцій, культурні діятелі, інтелектуали, як і люди, котрі були заінтересовані даною темою. Середа, 20 мая 2026 року. Прийдьте на Рутенале. Автор допису Северян Косовський. В найближчий вікенд на Лемковині відбудеться єдина з подій, організованих Стоварошенням Лемків – Рутенале, 13-те Меченародне бієнале лемківської русинської культури. Як сама назва вказує, проходить вона що 2 роки. Якраз едиція 2026 року приносить та що нове. Другий день події відбудеться перший раз на обширі гміни Устя Руське. Добрим традицією кожного бієнале є то, що учасники віддають найперше поклін визначному родакові – Епіфанові Дровнякові, Никифорові. І от того пункту зачнеся бієнале на Креницькому цмунтері, де спочиват визначний маляр. От самого же початку Никифор був символом бієнале, як творча, син Лемковини, впертий, ідучий проти авторитарним рішенням власти. І ще перед тим о 10 годині в пенсіонаті Мева засідала буде в Криниці Світова Рада Русинів. Odznaczenia Epifana Drołniaka bude dalsze i na Krynickim Deptaku, gdzie uczestnicy podii położat kwitia przy jego pamiętniku. Od tam ale wszystkie jak jeden chorowit perejdą do starego zdrawnicznego domu, gdzie o 15 godzinie bude odkrycia wystawy lemkiwskich rusyńskich twórców. Potem bude inauguracyjny koncert, a na wieczór po perejwi jeszcze druga jego część. Того року виступлять русинські артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. І так як стоїть уж гори, 13-та едиція події несе дещо нове. Отже, дотла було так, що дводньова подія в цілості проходила в Криниці. Тепер же другий день відбудеться в Лисові. Є то можливе при відкритті на співпрацю гміни Устя Руське і тамтешнього осередка культури. Друга част зачнеся в неділю 24 мая о годині 13.30 зложенням квітя приважним в лемківській свідомості пам'ятників Устю Руським, як і по змінах вимушених Інститутом національної пам'яті, посвячений є тепер жертвам німецького, совіцького і комуністичного терору, як тіж пам'яти всіх погибших, страдавших і потерпілих від політичних репресій жителям Лемковини. Пак подія перенесеся до амфітеатру Глисові, де о годині 14.30 буде може вислухати прелекцію о русинській культурі. О 15 годині відбудеться там фіналовий концерт. Є ще єдно нове. Назва події була збагачена до окреслення Рутенале. Так, щоб в русинському календарі події була вона іще ліпше асоціювана і вказувала не лише на утерваління, але і на модерний розвиток нашої культури. Театр Олександра Духновича премірує «Діло вічності» – медитацію о безсмертності. Автор вісти Петро Медвід. В п'ятницю 22 мая 2026 року театр Олександра Духновича в Прешові відпрем'єрує нову п'єсу у своїм репертуарі під назвою «Діло вічності». Інсценація виникла під веденням гощуючого режисера Браня Мазуха, котрий на себе взяв і роль драматурга, сценографа. Як за театр Олександра Духновича інформував Йозеф Юрчишин, про Мазуха то вже четверта співпраця із русинським професіональним театром. В тим театрі режисерував п'єси «Біси», «Крал Убу» і «Пісковисько». O nowej piesi besidłało się na preskonferencji, która w teatrze odbyła się 19 maja. Cytowania. W przypadku najnowszego przedstawienia jem począł kontaktować się z dyrektorem Teatru Aleksandra Duchnowicza Marianą Marką, może przed 3/4 roku i sam proces nastudowania trwał 7 tygodni. Przywitał jem to tu propozycję. Swój kontakt z tym rusyńskim teatrom poważuję za bardzo inspirujący, zworuszliwy, rusyński język osłowlujenia swoją spontannością, ostrością, bawy dnia robyty w tym języku. Powił reżyser. Inspirowany Czapekom, nolem temu. Inscenacja się opiera o tekst Karla Čapeka, czeskiego pisatela, nowenaria, dramaturga, ale jak zaznaczył Mazuch, hosnuje tekst Dilo Markopulos, który miał premieru u 1922 roku, lembar skromni. Jak Čapekowa, tak i Mazuchowa interpretacja zanima cię woprosom bezsmertnosti i prawą człowieka produżowaty sobie sztuczno żywot. Cytuania. No to je wszystko, co kapczat to ty dwie diła. I za to nazwa naszego przedstawienia je insza. Nie trzymamy się Čapeka zubami, nochciami. Naszym przystupom rozwiązaliśmy sobie ruky. Majemy bardzo prostą historię w piesi, powił reżyser. Inscenacja wynikła

0: Голосоруса, ну, Подкарпаття.
1: 75-річний Степан Сікора заангажувався в Усинське двигання уже давно, дякуючи родині, старикам, поставі Павла Цибере. Наш гость дав свою суб'єктивну оцінку і нашої історії Карпатської України і самому Августину Волошину. За свій довгий інтересний живот герой проєкту «Голосоруса на Подкарпаття», будучи ученим фізиком, став професійним політиком і впродовж останніх 25 років до днів участвував у виборах всілякого рівня у краю. Робив директором санаторія «Перлина Карпат», ще тоді допомагав русинським організаціям. Каже, що не занурився в русинське двигання цілком, лем по причині його політизації. На дні Степан Ілліч много пише. Його членки про історію Карпаторусину, Карпатську Україну, роль поставив у нашій історії.

0: Було в 62-му році, і так його просив кудись піти вчити, або в Іванівці, або в Ракошино. Я мало якось по здоров'ю не дуже, як кажуть то. І тоді якраз, то було після 22-го з'їзду КПСС, інтенсивно почалися робити у Радянському Союзі, будувати школи-інтернати, де мали виховувати будівників комунізму. І так я спершу мав попасти в Домбуки, в школі-інтернат. Там був такий порядний директор, на жаль, вже покійний Хаван. Ну, але попав я в Перечину, в школу-інтернат. Це була Перечинська середня школа-інтернат. Чим вона була інтересна? Тим, що директором школи був Козуб Микола Андрійович, бувший греко-католицький священник. Це інтересно, який знав перфектно 6 мов. То була не тільки інтелігентна людина, тут на діти нігде не гойкав, нігде. Тут Олександр казав, хлопчику, дівочку, так треба зробити. І всі ослухали. Просто ослухали, дуже ослухали. І чим ще була та школа-інтернат інтересна? Тому що там все вчили діти з Ушої, з Закарпатського. І знаєте, інтересно було в тому, що коли ми все зайшли, я там з 5 класу почався вчити, ми говорили по-свою. І я це навчив, кажуть, практично, в мене не є таких слів, щоб я не знав, як говорити.
1: А, і бо там принесли з усього
0: подкарпати. З усього. Ми спершу, якби деколися ні один другого не розуміли, а потім...
1: Ну, то не розуміли, по декотрих словах не розуміли.
0: По деяких словах, не все не розуміли, по декотрих словах не розуміли. Чим було інтересно то, що вчили нас учителі, вчителі, теж, які були по конкурсу набраті. Якому конкурсу? Тому що при школі-інтернаті построїли 8-квартирну будинок для вчителів. І тому вчителі, скажімо так, вчителі як були на підбор, на покраймлі, так, та читаємо. До нинішнього дня...
1: Вчили на раз квартиру, доставалися великою,
0: вчителька хімії. І любий самий послідній учень, який міг бути, мусив написати хімічний рівняння. Такого не було, щоб не написав. І з усіх моїх, у нас були 2 класи, 56 чоловік у 2 класах, і з 56 учеників кінчили, мають вищу освіту, 42 людей. Тобто не можу казати, що там все вчили... скажімо, суперталантний. Ну, забиралися. Це були діти-сироти, це були діти полусироти, то десь таких не було влучних сімей і всякі. Ну, і ми до нинішнього, то вже пройшло 53 роки, 68-му році я кінчив школу, то вже можна сказати. То ми підтримуємо такі отношення, як брат і сестра. Ну, як по 24 години ми були в ЄН. В школі, у класі, потім гуляли, потім самоподготовка, потім вечеря, пак якогось спання і так далі, і так далі. Тобто я з тої школи унеслим саме ліпше. Я закінчив початкову школу з відзнаком, школу-інтернат закінчив золотою медаллю. Я страшно любив фізику, математику і, що саме інтересне, історію. Чому історію? У нас не була вчителька Скрябіна Надія Марківна, це вона сама з Черкас. Одна з тих учителів, яких загнали після війни, вчити дітей. Та, причому, саме інтересне, що вона преподавала історію мало не так, як у книжках. Ну, пак вопросів, питань виникало. У нас було у мене, чому так, чому він так. Я з ним якби подружився так, що раз їм задав їй такий вопрос, сказав, Наді Марків. А чому, кажу, в історії пишуть, що населення України було такое, то, а перед війною стало менше? Ну, я на то звернув увагу, каже, дитино, десь, каже, в дійному сторону, те ти розкажу. Я, каже, пережила Голодомор. І вона мені розказувала по Голодомору, розказала, нікому, каже, не розказувала. То я, каже, в нашому селі, де яка я жила, як сім'ї, щоб ужили старші діти, та їли, каже, менше.
1: Степан Юрійович, розкажіть, да, що за свого нянька?
0: Ну, знаєте, взагалі сім'я Сікорів інтересна в тому плані. У мене було 4 стриковів. Один стрико Штефан, я його не знав, був членом ЦК Компартії Чехословаччини. Вчився із Іваном Туряницем, керівником так званої Закарпатської України, вчився у Харкові у університеті, Комінтерновському університеті, був журналістом. Як пак нянько розказував, що мав кучу проблем, бо все каре дітей збирав у селі та співали інтернаціонал. Ну а пак по заданню Туряни, по заданню Комінтерне поїхав в Аргентину.

0: робити революції і там пропав безвісти. І так і не знаємо про нього нич. Другий стрико Андрій, це був найменший в сім'ї, який вчився в вчительській семінарії Аустина Волошина. Крім того, що десь якісь були такі стосунки з Аустином Волошиним, мій нянько все носили, Аустину Волошину продукти, харчі. Ну, традиції тепер, учитель, директору, вчити пану.
1: Я не знав.
0: Панове нести, все, ну як, панове не понести.
1: Ну, було таке,
0: та каже, милим, каже, з Волошиним говорили по-мадярськи. А мій нянько по-мадярськи дуже знав, говорив, добре, говорив, що ліпше, як мадяри. Всі пак мадяри казали, що ти ліпше говориш, як ми, бо він це вчив, я кажу, в школі вчили мадярську ту літературну, а він дуже мав способність до мови, то дуже добре говорив по-мадярськи. І знаєте, і він все, я ще пам'ятаю, як мені розказував про Волошина, коли він жив, все шкодував Волошина. То каже, то бідний чоловік, бо жена в нього скоро умерла, дітей своїх не мав, та пак там сиротинець, каже, зробив та ухажував. Каже, він такий був, каже, дуже спокійний, але, каже, дуже хотів щось бути великим чоловіком. Дуже от каже,
1: мав амбіції, то що ну,
0: та він так нянь говорив чисто по своєму посланські, каже, дуже хотів бути великим чоловіком, дуже мися любив Гітлер. Страшно вже тоді каже Гітлер.
1: І він вже туди хвалив Гітлера.
0: Гітлера каже, хвалив Гітлера. У виборах участвував не так, як у радянські часи, як туди, а там було ліпше. Там можна було на виборах заробити. Та як? Така було 14 партій. Та як шов до іної партії, мені дали оберемок всяких агітаційних тих плакатів, я за село вийшов, увер, поки шим до другої партії. Там ми заплатили то, та поки мало заробив на виборах. Знаєте, другий стрико, він же був приволошений, був самий, який любимий ученик у Волошина. І Волошин помалу ріс, та й він теж ріс, Андрій. Волошин став прем'єром уряду автономії Підкарпатська Русь. Борефрентом, помочником Волошина. Волошина, стрико Андрій. Та він почав розказувати все, як було. Як було там? Тобто і то, що я знав про Карпатську Україну, та я більше знав то, що розказав стрику. Стрико Андрій. Він то розказав, як то було.
1: Маленько ми все відклонили, бо ми все вернемо до цього. Давайте про своє життя далі.
0: Я говорити про школу. І вчителька фізики, ну, моя однокурсниця, мого старшого брата. Ну, не знати фізику, то було мені ганьба. Ну, як? Не, бо як то не знати фізику? Я участвував в олімпіадах шкільних, районних, обласних, і в 9 класі був призером Всесоюзної олімпіади по фізиці.
1: О, серйозно?
0: В 9 класі, і коли я закінчив школу, то я мав запрошення поступати в Московський фізико-технічний інститут. Що таке Московський фізико-технічний інститут? Це найліпший навчальний заклад. Цей заклад, звичайно, курувався КГБ, але з точки зору науки нам викладали самі престижні науковці. Пішов, здав екзамени, але постояння здоров'я там треба було просто фізично здорових людей. Мені повіли, перебач, хлопчику, без екзамену, ти можеш любий вже вуз, любий піти. Так, і цього вчити вже в Жоровському університеті, закінчив з відзнаку в Жоровський університет. Пішов робити з першим вчителем фізики у Кирицьке школу.
1: До першого вашого міста.
0: Там я проробив 5 років. Скажу, що саме добре враження від Кирицького. По-перше, ну, скажу так, для мене було десь специфіка. Це свальби киричанські, та були
1: я
0: ще ті свальби киричанські застав, на не був таку. Починалася свальба в вівторок, а кінчалася в суботу.
1: Ну, а правда, що там дуже великі буйки були на свальбах?
0: Ні, я такого не
1: вірю. Єд, бо там ще ходила поварка, у нас каже, або трьох малих, або двох великих не зарізали.
0: Ну, по крайній мірі, може бути, що вчителів, я кажу, то може вчителів, я кажу, то не відділи. То всякое було. Ну, я ще був на такій війних свадьбі, якася робила по старинці, де клалося м'ясо на столі, і всі брали зі мною, як танери, кажуть, бралися, і погар ходив по кругові. Тобто 20 минут посиділи, упили, і за стола вон. І пак так все гостило на свадьбі цілоє село. Цілоє село гостило на свадьбі. 20 минут за столі і вон. І що саме інтересне, що, знаєте, все якось ми везло, на де б не був, на дуже інтересних людей. Я жив на квартирі напроти школи, там в старої інтелігентки, причому вона дуже цікаву, інтересну історію мала. Її перший чоловік був директором учительської семінарії в Мукачеві. Гізела Іванівна, вона дуже багато розказувала, як воно було при той час у Мукачеві. Вона жила тут, тепер коли де будинок офіцерів на тій вулиці, вона мала будинок свій, там вона там жила. В них було двоє дітей і один прийомний син був. Вона розказувала, як туди в ті старі часи при чехах, при мадярах, як поважали директорів, як поважали вчителів. Її сестра, практично, яка держала, ну, з чоловіком жили, держали ще й служницю.
1: Ну, так усяк, де були, по зараві, по наших селах. Ну, тобто, обов'язково слуга
0: А каже, він каже, її чоловік розказував, що жона його не робила перша, ну, теж вмерла, каже. Ну, каже, хижа така була сучасна напроти школи, ще то хижа вже то її не розвали.
1: Високі зарплати були.
0: І зарплати були такі ж така. Ну, каже, чоловік нігде не ходив, що в районі нігде не бігав. Йому все прийшло письмо по пошті, треба то-то і то-то. Раз, може, в місяць пішов за зарплату для вчителів. Приніс, каже, роздав вчителям зарплати і, каже, на тому надкажився. То було, каже, не так, як, каже, десь тепер. І коли в нас вийшла якась замуж вже за цього бувшого директора школи, ну, так, прийшла та почала просити, повернули будинок. Не встановили тут у партії, мало ж типу, пардон, засміяла, так, як я розказував. Але вона дуже багато розказувала, як тоді було. Директором школи був Уста Василь Петрович. Так, так це стало, що його син робив мене головним інженером в санаторії, коли я був директором санаторії. Ну, знаєте, історії.
1: Перлина Карпат.
0: Перлині Карпат. Тож з тих старої інтелігенції, ну, добре знав мого брата старшого. Ну, мені в тому плані повезло. Правда, коли почали строїти для вчителів хижу там, то я вже подумав, стоп. В школі я з учителями, так, з учителями буду вдома, та може порася якогось вбирати. То я так все стало, що завідуючий головного був Василь Петрович Балаш.
1: Угу.
0: Василь Петрович Балаш – це мій вчитель математики. Ну, Іван Петрович Балаш був у Кирицьках завідуючим амбулаторії. Брат його.
1: Угу.
0: Знаєте, як вони себе перелітає. І знаєте, була така ситуація в Кирицьках, ну як? То якраз я попав у 73-й рік, коли почали вводити обов'язково середню освіту. Що таке Кирицьки? Пів села та й заробітчани. Це все одно, що Лучки. Пів села
1: та заробітчани.
0: Ну, так і тепер було, так і туди було, так і тепер. Кість киричанинові або лучининові щось треба, то він тебе знайде в півночі. Він тебе збудить, знайде, і все одно то, що йому треба, а і знає, що тому годин помочи, та він тебе все одно знайде. Знаєте, 10 клас, екзамен з фізики. Двойка, двойка, двойка. Ну, випускний клас. Ну, не здало 8 чоловік. Ну, директор медичний каже, ну, Степан Ідіч. Таке діло. Значить, так, індивідуальне заняття ціле літо. Кирицьки ви знаєте, ну, село хижає на там, друга там, думаю, я в тих зборинах буду ходити, або там мені то треба. Каже Василь Петрович, питань ні, то най би прийшли якось завтра. В общем, уборщиця всіх поглядала, прийшли учні до мене, ти восьмеро. Ну і поєдан заходить, кажу, зайди, що робити? Кажу, веди стіл, кафедра, лягай, що, портки, кажу, знімай. Що, знімай портки. Ну, тепер розказував, бо то було, тепер вже ваш 153 роки вже прийшов. І така у мене була указка з верби, раз їм Добрів глупнув, так, тройка, маєш іти. Уйшов, що ж там, що ж, чого шипсі, що ж, зайдеш, будеш
1: знати.
0: Не знати. Коли останній зайшов, то ж саме, вийшов, такий сміх був, почалися всі сміх, доти ник, нико не один, психологія. Ну, знаєте, що з нами
1: інтерес? Я заробив, а
0: другий, діло не в тому. Може, це було інтуїтивно, але ніщо не було. Мені тоді було 23 роки. Вторий вчить діток, може, кати, тільки роки. То, чому то так, не знав. Ну, але саме інтерес, поки вчителя під руки, і в корч, ми пак так не напоїли, що не потім принесли до вілу.
1: Слухайте, пане Ідіч, а як говорили, якраз то ж кирицький мараморож такий,
0: печений мараморож. Ви знаєте, дуже інтерес, от як Мішко із Березники.
1: Всі. А, Чиківдя.
0: Чиківдя. Ну, як Чиківдя так говорить і пише, точно один до один. Я вчив його відця у школі. Знаєте, і ще до теперішнього дня деякі мені пишуть, Мій учень, один відомий учень, такий добре відомий, це Михайло Мігович, отець Лавренті. Це архієпіскоп, близький до Епіфанія, тепер Українська Православна Церква. Ми підтримуємо відносини з тих часів, коли був учнем. Це було і ті часи, він вже ходив в церкву, ну, 73-й рік, 74-й рік, ну, в церкву. Директор не покликав по горі, коромішку, ну, Степанович, то я вірую, то моє. І так він пішов по тій лінії, по якій пішов.
1: Та на той час я знав, що далеко у партії був, то вони старалися з людьми бути по-людськи. Потім йому ютець просив мене, щоб він нічого на страсть, огінь палити. Пійдуть наряд, міліція, їмлять, чужих мало одговорювати, а тебе пустив. Ну, не кивав нігде, ні сусідів, ні то, щось молять. І фраза його туди, я пам'ятаю, дяк. Наш сусіда говорив, проти церкви не йдіть. Каже, що ти, каже, ти все казав, проти церкви не йдіть. То, каже, було у нього, він не висловлювався, він не угойкував. Бо там були такі, що лозунгами говорили, ходили, казали, що ми не віруючі, ми неділю можемо робити. Були такі, що вірили. І десь так якось вони кривалися, а він так спокійно якось, він старався, щоб йому груди не тикнули, бо не мали проти нього компромату.
0: Знаєте,
1: і так як бувши з учителів, теж я так потягнувся держатися.
0: Та це, добре розумієте, всі, хто...
1: Уросли в нормальну
0: старуці, християнську
1: люди, ти його знали, як себе вести. Так.
0: Мій отець, мій нянько, він був твердим греко-католиком, яка жінка, я дипломований дяк. Мали фару в Червіньові, і коли заборонили греко-католицьку церкву, він був не раз у церкві. Не раз у церкву не прийшов. Не за те, що він не вірив.
1: Я знав, то многі то так робили.
0: Він так і вмер в церкві, не був, як кажуть, не раз не був у церкві. Хоча у нас служив у церкві такий був Стойка, священник чи греко-католицький, перейшов у православ'я. І православний карбованець Іоанн. Отець Іоанн карбованець. Чим інтересний карбованець? Він був настоятелем Домбоківського монастиря. Він то Домбоківський монастир створив. Спершу він зробив там сільськогосподарську школу при чехах. Бо при чехах було як? Дозволяли купувати землю, займатися сільським хазяйством, купувати землю, і ти міг представити диплом, що ти знаєш, як обробляти землю. При чехах не просто так землю не давали можливість купити. Тому кожен селянин, хто хотів купити землю, мав проходити вчитися в цю школі. Газда мав знати, як обробляти землю. Видавалися книги, кажуть, ну, було так або тепер так. Тепер Кутько землю, та він не знає, як що з нею робити. Ну, і той період місяць запомнив, потім півроку проробив у Пістрялові в школі після Кирицьок. Ну, а в Мукачі відкрили науково-дослідний інститут «Електрон», там я проробив 17 років. 17 років чим, 126 наукових публікацій, причому в журналах наукових Радянського Союзу, міжнародних журналах. Встиг їм захистити ще кандидатську. Маю 17 авторських свідоцтв, бо тоді в радянські часи патенти не видавали. Ні, можна було купити, але то гроші великі стояли. Та й то була така, була, а авторське свідоцтво чим всі відрізяли від патента, що тим, що власником твого винаходу була держава. І нам не дряло, то туди тобі платили якусь винагороду. Я, наприклад, за авторське свідоцтво, за кожне авторське свідоцтво отримав 100 рублів. Зараз це завод «Електрон» заплатив, бо того інститут був при науково-дослідний інститут галузеї при заводі «Електрон». Я там проробив 18 років, до 94-го року. Я, крім того, що я робив, я ще займався майже 20 років репетиторством. П'ять же хімія, фізика, математика, історія.
1: Та коли ти робили вже у НІІ, по паралельно чи?
0: Сідало, 6 годин з роботом приходив, півгодини вечеря, і ще 2 години, до 9 годин ще приходили на мене учні, ну, приходили з берега, приходили. Місяць дуже любив. Так, моїх навіть своїх однокурсників я вчив дітей. Тих, тобто многих, зможе, доктора наук, мої учні, кандидати, всі ті вірішні дня підтримують за мої стосунки. І мені це страшно любило. В 94-му році, коли я вже видів, що то вже все, коли вже я 2 тижні на базарі продавав пральний порошок, машини треба було собі кормити, І дивишся, кави.
1: А десь ти брали порошок?
0: А з Вінниці. З родичем ми ним купили машину Іфу.
1: Та він я знав німецьку машину.
0: Та німецька Іфа, там було дуже добре, та, іменно та Іфа, що спальні два місця. І раз, коли мене відео, тоді був мером Мукачева Ільтьо Василь Андрійович, каже, слухай, ми все знали, він був директором перед тим заводу. Каже, слухай, що тут робиш? Що до мене робити? Яка зарплата, каже місць? Ну, він назвав зарплату, я не кажу. Це не той случай. Ну, а після того так це стало, що коли я робив Кирицьках, то тоді прийшла працювати Людмила Іванівна Іващенко, російському викладати журода, і до неї ухажував Дяченко Віктор, тоді ще був двогодічник, офіцер. Uh-huh. Він з того був села Федорівки, Житомирська область, Фасівський район, село Федорівки, тепер пам'ятаю. Uh-huh. То він до неї приходив, тиць у нього був голова колгоспу, один із тих, який пройшов всю війну,
1: uh-huh,
0: від першого до кінця, і каже, даре поранений не був. Каже, я відця пам'ятав, такий приходив до нього, такий красавець. Ну, каже, в селі, каже, в Федорівці, всі жони, він єдин мужик. До ми тоді з Дяченко познайомили, він робив в сільгосптехніці, потім став головою Мукачевської районної ради, потім райдержадміністрації, ну і попросив на роботу. В 94-му році були вибори напряму голову районної ради. Вибирали напряму, прямі вибори, не так, як не район,
1: не спеціально. Ну, понятно, не депутатським складом усвоює, а люди
0: усвоює. Так, вибирали. Тоді така була ситуація, що всі його, того він взяв на роботу, заступники, начальник відділу освіти Горват, Василь Васильович, може, такого він був таким начальником
1: освіти.
0: Всі вони пішли проти Дяченка, все. Тот до мене, коли прийшов раз вночі додому, якийсь сирець, ляшко паленький, все, всі не кажуть, здали. Каже, Віктор Александрович, ти хто? Ти голова тепер Мукачевської районної ради. Ти голова. Так це не так? Так. Так і до мене, кажу, по всіх селах Мукачевські. Ну і що? Будеш розказувати, який ти порядний чоловік. І так і було. Тобто, скажу так, стою, я почав ще одну професію політолога. Тобто я працював по тому ж самому принципу, як фізик, як науковець.
1: Угу.
0: Все розкласти по полочках, все проаналізувати, як треба, що треба робити з точки зору політехології. Потім я працював в газеті «Старий замок», тоді познайомився з Віктором Івановичем Баловим, він тоді ще працював товарознавцем був.
1: Ви вже його туди знали?
0: З тих часів була фірма «Рейпромені».
1: «Старий замок» вже то функувала газета?
0: Вже тоді в «Старий замок».
1: І то ви були тут журналістом у «Старому замку»?
0: В «Старому замку». В «Старому замку», то опять же тоді Балова каже, ну ви там добре пишете. Я з Дяченком посварився, ну пішов, просто заяву написав, пішов.

0: vorbili și directorul...
1: Sănătorie pe relele Carpat. Iar o scară prădistorie și multe și pisile toi că a pișut în două deci momente, scandalni momente. Urozumiți și-o de сегодняшнего дня десь хтось іще інколи знає спекулювати тим всі. Ще десь, вони то вже майже 20 років проходило, але яка була ситуація? Коли вже, це було у 2002 році, вже коли я працював заступником районної ради, прийшла ціла делегація санаторію «Перелива на Карпати». Зарплати немає, то немає, сьо немає, головний лікар такий-сякий і такий. Ну, я поговорив з головним лікарем, він це поводив досить так агресивно. Ну, і виникло питання, стоп, а треба міняти головного лікаря. А щоб поміняти головного лікаря, та виникло питання, а хто власник санаторія? Поміняли ж, може, власник. Тик-ник, казалося, власника нема. Є структура Закарпат, колгосп здравниця. І так само, як Укр, колгосп здравниця. Я почав переривати документи, так вони ж не власники. Тобто у 2002 році колгоспи се розвалили, а об'єкти соціальної інфраструктури, типу санаторії Косина, санаторії Перелини Карпат, і ще такі теплиці санаторії, 4 санаторії, і мінерал ще був натяг, 4 санаторії, вони так сталися в підвішеному стані. І зразу структура колгосп здравниця почала претендувати на власність. Яким чином встроєно санаторії колгоспи. Що робити? Кажу, хлопці, є один простий варіант, нестандартний варіант. Незаконний, але ми це поможе нам зрозуміти, хто є хто. Що робимо? Приймаємо рішення, так як об'єкт є безхозний, приймаємо рішення, тимчасове управління до визначення власника санаторію «Перелина Карпат». Тільки ми це рішення прийняли, прокуратура, колгоздравниця, ну, в общем, войся підняв такий, що далі жені. Був прокурор області Тогошовський. Я до нього прийшов, і я йому все розказувати. Я кажу, ви дуже праві. Ну, але. Я б ним вияснив, що я такий Юрій Пашковський, прізвище таке з Дніпра. Він хотів забратися в санаторій, керівниця Закарпатської облздравниці. Вона десь теж хотіла свою частку там мати. Там один етаж відремонтували. Потім, що робити далі? Бачу, то це все затягує. Я запропонував тоді Балогові, фактично, так давайте ми через обласну раду проведемо. І рішенням сесії обласної ради санаторію «Перелина Карпат» взяли управління обласної ради до встановлення власника. І мене назначили тоді директором санаторію. Не головна ріка, а директором санаторію. Я у 2006 році пішов з районної ради і працював 3 роки директором санаторію «Перелина Карпат». І фактично кожен тиждень я у Львові був в суді, в господарському суді, або у журі в господарському суді. І за 2 роки я добився того, що санаторій став комунальною власністю Чинадіївської селищної ради згідно закону. Через Верховний суд то все прийшло. Я на той час господарське право знав так, що ні один юрист, ні адвокат так не знав те питання. Тому ніхто не вірив, що я не мав юридичної освіти. Кажу, ну, що без кого треба мати диплом, щоб знати закон. Треба просто мати голову на плечах, щоб то все вивчити. Кажу, як науковець, ти всі моменти кажуть вивчити. Коли працював директором санаторію, що я зробив? По-перше, підняв зарплату майже 2 рази. Майже встиг відремонтувати весь санаторій. Зробив, як кажуть, так звану соляну кімнату, яку до сьогоднішнього дня такого типу соляної кімнати ніде немає, яка я зробив санаторій. Розкладання солі на іони окремі і так далі. Ну, це технологічно ті всі моменти. Далі лабораторію, такої, якої не було ніде. Та все, гроші. Я не крав гроші, я вкладав гроші разом в санаторій. Хоча можна було робити наоборот. Потім з'явився такий ефект, коли, скажімо так, головою Закарпатської обласної ради став Іван Іванович Балога. І він, побачивши, що як, в принципі, легко можна забрати санаторій у комунальну власність, у нього виникла ідея забрати всі профспілкові санаторії у власність обласної ради. І це була велика помилка. Хоча з юридичної точки зору все було правильно, але це була велика помилка. Тому що профспілки Це фонд соціального страхування, який фактично купував путівки і роздавав тим, кому треба, був один із співзасновників профздравниці. Фонд соціального страхування купував і від нас путівки. І коли виникло питання, стоп, та вже структура Закарпатської обласної ради, та ми від нас путівки купувати не будемо. Все. І я у 2007 році завис. Треба було половину санаторію скорочувати, наповнення було 20%. От і все. І виникла та ситуація, коли я шукав варіанти любих. Ми знайшли як діточок з Києва, тобто одна зміна, ну які там були діти, там різні були діти. І коли вже уходили діти, уходили, у нас був Ікарус, на вокзал на 350 дітей було. Ікарус 5 раз возив туди-сюди. Жара, літо. Що там діти купували на станції, хто його знав. Ну, вони вже почали вже вночі, коли вже діти виїжджали на поїзді, почали дзвонити вж отруєння. У двох їх садили. А ще маємо такого друга в лапках, Геннадія Геннадійовича Москаля.
0: Який з того рішив піар зробити?
1: Який зробив піар на тому, коли вже в Жульові вже чекали дітей журналісти. Санаторія отруїлася, масове отруєння. Потім оказалося, що ніякого отруєння в санаторії не було. Факти не встановлені, нічого не було, але поїзд пішов. Я писав заяву, пішов в санаторій. Після того в санаторії вже ні одного дня вже не працював. Все.
0: Я знав, що ще коли ви робили директором санаторія, то ви вже туди ангажувалися в Русинському двіані. Тобто до вас Станіслав Ганькович підходив з якимись пропозиціями там провести фестиваль русинський, це за допомогою. Ну і ви вже туди фактично почали участвувати. Це було до того?
1: Ну, Жупана ми знаємо всі, і Моровесники з ним. Mm-hmm. Ну, він з Ракошина, я старого Даводкова. Ну, і крім того, ми вчилися в університеті, фактично, жилися ми в одному гуртожитку.
0: Віден період.
1: То ми зналися з 16-х років. Чому я не пристав у часи до русинства? Скорше, русинство почали політизувати. Частина людей почали політизувати, а я вже в політиці був, я то розумів, до чого то може привести. Політизація русинства до доброго не приводила і не привела. І коли з'явився термін політичне русинство, я вже поняв, що тут все. Що це на цьому можна якось ставити крапку.
0: Тому ну, цей термін теж штучний.
1: Штучний термін, але він все дуже прижив. Дуже
0: його стоснували, фактично стоснували час, десь якраз то,
1: десь,
0: що політику заходили суспільні організації.
1: Чому? Я дуже вважав і поважав Михайла Івановича Алмашия, я ще знав з того часу, коли він робив зал вже в школі. Ми все знали дуже добрі, ми все цим борували. Він був моїм цимбором мого брата. Ми все вчили в університеті, він на філфаці, мій брат все вчив на філфаці. Але один випуск, це в ті часи і ровесників не були. Там ми все якось з того часу. Я навпак брав у нього інтерв'ю, коли ми робив. Інтересно було за Алмашевну того питання. І чесно кажучи, можу сказати, єдине, один з тих людей, який не вмішувався в політику. Не буду говорити, називати не прізвище, не ті моменти, які були, то не інтересно, і то буде неетично то робити, але то є правда, що то було. І пак то дало тот негативний наслідок, що дало. Яка ідея? Та про то, коли ми говоримо про цей момент, то знаєте, для мене таким знаком є якраз Павло Цібер. Коли я дізнався про Павло Цібера, це як називають його русинським Валенбергом. Спасти тільки русинів. Як він спас Улаву, це різні
0: там
1: цифри.
0: Паралельця проводить, тому що тут євреїв спас, расизм маємо русину.
1: А це від того рахується цифра, йде від 5 тисяч до 15 тисяч, може більше. Це
0: утягнути з
1: Конставлору. Коли він робив в уряді Бенеша міністром про Підкарпатські Русі, і чоловік, який знав 8 європейських язиків, який був перфектним юристом, який був перфектним і адвокатом в той часи, і його тепер ніхто не знає тут.
0: Школа.
1: Я дуже добре знав, що Цібер вчився у руській школі, яка була школа Пушкіна. але вчився при чехах. Коли прийшли мадяри, то Вестерхів був понищений.
0: Угу.
1: І фактично з руської школи зробили русинську школу. Бо ти в школі вчився мій брат старший, в школі Пушкіна, яка стала. Ну, вона була так, змішана русько-русинська школа.
0: Ясно.
1: Ну, але архів, та й про ці береться не лишило нічі. Ну, мені покажуть, ну, а чи вчився він, то не є документи, по чим все вчив. Тобто, пак то питання, що назвати школу імені Цибера після Пушкіна, цю вулицю, пак, я вже не буду говорити, та цілий скандал на тому, де в залу вже є вулиця Цибера, це вже там зроблено. Подані були документи до сьогоднішнього, лежать у Міністерстві освіти, управління освіти. До сьогоднішнього дня ніч. Ну, є про що говорити про Цибер, є про що говорити. Теперішнього чоловіка, який тільки зробив.
0: І якраз ця постава Цибера і вас так стимулювала все-таки пристати до русинського двигання?
1: Та не лен то. І слів своїх родичів, стрика, нянька, десь других людей, яких я знав. Я мало історію знав, ще й в радянські часи мало не так, як то преподавали і подруг. І я мав, теж був студентом, то в 69-му році ще жив Фірцик. Бо Юрко Фірцик, той вчився в університеті.
0: То син його?
1: Не син, а родич, там якийсь там племінник. Він Юрко Фірцик.
0: Ви говорите за Івана Фірцика.
1: Так, да, за Івана Фірцика. Я ще з ним у Білках мав таку можливість з ним поговорити. Він нам говорив, якось по-нашому, по-русинськи. І він я руснак. Мене кажуть, що я український.
0: Я теж за це чув.
1: А я, каже, руснак. І я ще не мав можливість поговорити колись з Антоном Копінцем, який написав книжку. Який цимбурувався з ним. Пак так він трагічно якось загинув. Це. Але знову це все інтересне, що в цій ситуації, що я пак сидить, повадив з одним журналістом талановитим Гаврошем. І за цю книжку. Коли я на своєму сайті цю книжку повністю, я буду тепер знову повторяти публікацію, щоб люди читали.
0: Дуже добре, це інтересно.
1: Ну, але брати книжку, яку видав Гаврош, і книжку Копінця, це плагіат.
0: Я не розумію, плагіат включити в шкільну програму, по плагіату зняти кіно, це не в Україні таке може бути. Ну, це не йде, там чоловіка бо засудили за кражу чужого інтелектуальної власності в другій державі. Ну, а той, позирайте, йому такі дадуть блажу.
1: Як мож? Включити, бо якраз
0: школьну
1: програму. Я знав, як можеш включити. Колись шкільну програму включали, що класиків. Та навіть в радянські часи класики, радянських класиків, Гончар, до сьогодні, нинішнього часу.
0: Ну,
1: нинішнього часу ми Гончара, як кажуть.
0: Просто добрали не прапороносці, а там Модрий Камінь учать.
1: Я коли дав три щирих українців, я їх в лапках не називав, ви хоч знаєте фантастів українських. Ви хоч знаєте, хто написав «Чашу Амріти», наприклад? Хто знає такий Владко? Очі крулі, ну не знав. Та про що ви говорите? Я кажу, українську літературу ліпше знав за вас, а ви себе щирими українцями вважаєте. Ви навчіться своє перед тим, як гудити чужоє.
0: Ну і коли ви вже почали участвувати у русинському двіганні?
1: Ну, повім так, як би це звучало не парадоксально, але до цього мене притягнув Балог. Коли почалися деякі моменти по фестивалях, ну, я естетичних міркувань тих моментів не буду, і каже, треба провести фестиваль. Вони ж треба організувати. І ми таким чином, червоне оружя,
0: Трояка. Бо до того проходили вже червоні.
1: Червона ружа трояка.
0: Яку народна рада.
1: Червона ружа трояка.
0: Я поняв, це краєвое общество Подкарпатського Русі.
1: Да, так, чому Подкарпатське общество? Ну, треба було комусь бігати, ходити та все організовувати, скажімо так. А фактично, яка от мотором і організатором був я. Це доручив мені Віктор Іванович Балога, то зробити. І ми зробили. І останній такий фестиваль, це одна тема в Рокаші. Це...
0: Ну, це файний був фестиваль. Фестиваль. Це дійсно, це було такі нові віяння, замок, новий підход. Ото був дійсно ефективний фестиваль, бо що це тільки Червоної Ружі, вони якусь свою ізюминку вони втратили мало скорше. Чому повторюється? Ну, ті самі номера, фольклор,
1: знаєте,
0: мало, є мало десь нового
1: ви
0: дому.
1: Ви знаєте, по-перше,
0: і зала.
1: Я повім так. Ну, без лишньої скромності, це ваші десь заслуги. Юрію Юрійовичу продана, Ганьковича Стаса, в цих вопросах. Ми з вами всі забрали, ми порішали ті питання. Десь помогли мені, наприклад, бувший мер Іршаво Бобик, десь яка Ледида.
0: Бо, розумієте, це дійсно якраз Наухтема в Рокаші на Святу Марію 21-го року, це якраз указало, о, тепер що треба. Уже, бо кажу, файні фестивалі, ну нам буде такий фестиваль, ми б радувалися тепер, до неба б ми скакали, бо був десь у залі. Ну, або на той час вони повторювалися, де вже так це не приймали. А ту все прийняло, ту вже танцювали китайці, я там бачив. Всі то прийняли. Пане Ілічу, позирайте, ви написали тепер цілу серію вже статей. Що плануєте далі робити?
1: Далі, планую далі повністю. Про Закарпатську Україну ще. Зараз іде серія дописову. Це йде питання про як Закарпатська Україна стала Закарпатською областю. Тобто ті всі моменти, які то все було, як воно
0: було. Це добре,
1: було.
0: Це людям треба знати. Книжка ваша, як плануєте, вона уйде?
1: Я думав, що ні, не хоче. То не інтересно.
0: Ні, воно інтересно, просто мною це може не полюбити. Бо то, що ви можете розказати у книжці, ну, мені собі все-таки то треба. Щоб там не було, то треба.
1: Ну, може бути. Може якийсь ще кажуть, берувати ще так все буде. Десь другі моменти забирав час. Ну, в принципі, так вечірками. Я пак так все вечором, то стара привичка, сижу десь до часу, до двох ночі. Нику не мішать, тишина всюди.
0: Туди писати.
1: Всі, я кажу, тоді пак дописати.
0: Що бисте пожадали слухателям ЛМФМ, нашого радіо?
1: Ну, що б вам побажав Радіо ФМ, ну, знаєте, більше про нашу історію.
0: Ну, не дають, ви просто не дають.
1: Про нашу історію більше.
0: Історію про нашу, регіону, де
1: про нашу культуру. І знаєте, що б ще було добрі? Щоб не нам було просто радіо, або ті передачі, які знімалися, які на Ютубі були.
0: Добре, Степан Ілліч, дякую вам. У нинішній час, коли фактично у нас дуже тяжко зібрати художні твори, тому що я вже сябую, що ми будемо давати у новому альманахові нинішньої русинської літератури за 2026 рік. Боюся вже. Ну, і пишуть дуже мало. Ви пишете фурт, пишете, не буде на українському язикові, ну, бо це понятно для многих, ви аргументуєте, ви не лінуєтеся десь на такий наглий, гібо научний коментар, десь дати таку достойний такий отвід написати. І за це я вам все дуже дякую. Дякую, Красно.
1: Дякую вам за те, що виділися цей час.

ратую нікого. Ліпше як черевіки послати або сполдні кошелі, бо то дуже дороге гел. За 50 доларів американських почта виплатить 4700 злотих і купить двоє кепські черевіки. Я думаю, що там за 50 доларів купить хоч 4 пари. Часом хтось посилає в листі реєстрованим долар або два, то лучше, бо більше купить за долари. Тут все дуже дороге. Корова стоїть від 20 до 40 тисяч, кінь до 100 тисяч. 1 кіло м'яса 130 злотих, а кіло солонини 350 злотих. Літра молока 15 злотих, яйце 6-8 злотих. Повісти правду, то голоду тут нема, бо всього доїдла є дост, тільки дороге. Найгірше з одежą і обув'ją, бо лучші черевіки стоять 3 до 4 тисяч, кошеля від 1 до 2 тисяч, а полотно по 700 злотих метр. Люди мають по jednej корові, іденек то коня, але коня доброго рідко хто має, бо то все німці забрали. Тепер багато тримають кіз, бо від кіз молоко не беруть, а від корови кажуть давати 30 літр місячно. Także кажуть давати м'ясо. Ми назначили давати м'яса 150 кіло на рік. Податку з трьох моргів 2000 злотих. Жидів і циганів не є, бо німці вистріляли. Мордували в діявольський спосіб, а не ся ніяк не містило в голові, як так бошна людей не щити і мордувати. Жидів трохи вернулося з Росії, то випродають свої доми, але склепів не мають. Всі хочуть куди то виїхати, в Америку або Палестину. Як собі помишлю за то ті часи, коли я був в Америці, то був правдивий рай проти того, як є тепер тут в Європі. Я відчуваю то, що мене потовкло там Чарлерой, бо мій ноги пухнуть і болять. Щастя, що маю воду сірчану, то ся викупаю і стає легше. Мій стрик Васил в Розділу помер на початку червня того року. Мали 88 літ. Священників мами в деяких селах. Від Змигорода на захід не є нігде аж в Розділу і Мацині. Потім Хмастові, Гладишові, Регітові, Бортном, Новиці, Вждини, Смериківці і Білянці. Так в цілому Горлицькому повіті мами 10 своїх священників. В Мацині є 12 родин руснаків. В школах всюди вчать тільки по польськи. Часом читаю газету «Карпатська Русь» і також маю календар гонянки і нашу книжку. Розділа повід Горлиці. Пише Григорій Тилавський до стрика Григорія Тилавського в Іст-Пітсбург, Пенсильванія, 29 вересня 1946. Ваш лист ішов до нас 2 місяці. Jeden pakunok jsme dostali, to byli 4 pary czerwików. To my dostali, a більше не прийшло. Село wygląda tak, że to strach pisaty. Chaty wyprodali het. Bar zmarne nasze życie, ale chatu mamy ta i sidymy, bo hneska nie je nigdy dobra. A żyje w Rozdzielu nieduże ludej, bolem 60 familii, a było 180. Heł smutno żyty, ale szto robyty. Sidyt się i żyje, bo heł od nas, szto pojechali do Rosji, to złe pyszut. I powtikało duże, ale zas ich zabrali. Heł nie jest pokoju, chodziat po noczach lisowe bandy i zabierają chudobu i szto popadut. W jednym starokrajowym pyśmi z Gorlickiego powita, peresłaną w naszą redakcję, pysze dziewczyna swojej tety tak. 16 wresnia, septembra 1946. Wy się mnie dowidujete, szto nowoho, że ja wam nie pyszu nic. Czemu ja wam nie pyszu nic nowe, to za to, bo się boju swojej tiny. Kto da szto nowe napisze do Ameryki, to zaraz jest w gazetie Lemko. A tam nasze bracia Lemki peresyłają gazetu do kraju swojej rodyni i heł przychodzają dwojakę z lisiu weczerą. To im nasze ludzie peredają to tu gazetu i za to dobru nachorodu dostają. Nie bojać się, że ich obkradut albo nabiut. Nowojakie się z toho śmiją, że Amerykanie nie ponymają, że to za wandrywci po lisach siedzieć. I każą, że to ty ludzie, że za nich pyszą do Ameryki, to budą znaty, że jest Bóg na niebie. One heł byli w Smerekiłce. To kazali, że mają gazety, że to jest opisano w Krynicy, Łysowi, Hańczowi, Uścia, z Jasielskiego Powita i od Korosna i kazali, że się im odochce pisaty do Ameryki. A za to każdy boi się pisaty, bo każdego pisaria jest imienno w gazetie. I widzite, kochany tetusiu, jak ja wam mogę się opisaty. A byłobyż to opisaty, choćby i Biblię z toho wypisał, to i tak by się nie zmistyło. No to te wandrywne wojake lisowe przychodzają do seła i napadają po chyżach. To koho polublat i im dast isty i wypyty, to ta komuniczne wozmut. No koho nie polub,

Запрашаємо до вислухання програму «Говорить Приящів», як і в радіо Лем FM можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо Рустин FM з Братислави.

0: Історичний календар.
1: 12 мая 1976 року народився Мілош Стронček із Свідника. Є то педагог, учить і русенський язик, активіста окресної організації русенської оброди у Свіднику, головний організатор фестивалу культури русенів Словакії у Свіднику, член округлого стола русенів Словакії і далших організацій. 13 мая 1946 року народився в селі Коцур, Денис Сербія, Сильвестр Кухар, лікар, педагог, культурно-общественний діятель серед воєводинських русенів у Німецьку. Кухар учився на гімназії в Крижевці, Денис Хорватія, пак закінчив лікарську факультету Белоградської університету і аспірантуру в Мнихові. От 1979 року зістав робити як дослідник і педагог в місті Бремен в Німецьку. У 1993 році вернувся до Мнихова, де відкрив приватну амбуланцію. У 1995 році Сильвестр Кухар основав общество русенсько-німецької дружби і був першим председом той організації до 2001 року. Гмер у Мнихові 1 августа 2017 року і похований був о 4 дні пізніше в Коцурі. 19 мая 1926 року в Меджилабірцях народився Михайло Фецурка. Гімназію скінчив в Пряшові, диплом інженера дістав на Вищій технічній школі в Празі в 1951 році. Робив заступника, начальника воєнських лісів і маєтків в Плешівці, потім був повірений інспектор Крайського народного вибору в Пряшові, ведучий відділення польногосподарських школ в Кошицях, активіста і перший секретар Центрального комітету Культурного союзу українських трудящих в роках 1970-71. Вмер молодий 8 юла 1971 року. 24 мая 1946 року в Нихваль-Полянці народився Штефан Сухий, сучасний русенський писатель, лауреат премії Олександра Духновича за літературу, педагог. Дві перші збірки поезії видав по-українськи, всього далі твори пише по-русенськи. Може спом'янути книжки, як «Русенський співник», «Енді сідать на машину вічності», «Аспірін», «Як руснаки релаксують». Про русенське веселання написав серіал «Добра вода», «Много релацій» і далі. Творить і про діти. Ідемо до 1921 року. 2 мая пражська газета «Трибуна» принесла барс остру статтю, названу «Криза Конституції» і «Ніяк не губернатора», котра обсягувала критику тих статей Конституції, котре дотулялися під Карпатською Русі. Досяг статті був так важний, що президент Масарик рекомендував, щоб визначений правник професор Гетзел, як співавтор Конституції, на то реагував. В парламенті на обвинення трибун реагував міністр заграничних діл Едвард Бенеш, котрий боронив формулації о Конституції і дав знати негативну позицію владу автономії Підкарпаття і обшигу його евентуальному запоєнню до конституційного живота Републіки. Політична криза на Підкарпатській Русі знепокоювала президента Масарика і у своїх позначках 24 мая президент написав «Паралізування діяльності Жатковича за А на Підкарпатській Русі, утворення коаліції аграрно-соціалістичної, покля не мож пак холем пасивіта визначних русенських діятелів, за Б паралізування діяльності Жатковича перед чужинов у русенів Америцьких Словаків, евентуально позвання членів англійської і Америцької амбасади на Підкарпатську Русь». В днях 14 16 мая 1921 року на установлюючому з'їзді Комуністичної партії Чехословакії Підкарпатська інтернаціональна соціалістична партія комуністів і лівих соціалістів соєдиналася з Комуністичною партією Чехословакії і стала її крайською організацією на Підкарпатській Русі. 20 років від свого основання собі припоминає новинарсько-інформаційна агентура Rotten Press, яка діє в рамках новинарсько-видавательської інституції «Руське слово», котра видає періодичну і неперіодичну пресу русенів у Сербії. Агентура Rotten Press є єдиною у світі русенською новинарсько-інформаційною агентурою, котра функує денно, але так само є єдиною своєї сорти на язиках народностних меншин в рамках автономної покраїни Войводина і Сербії обше. Основана була 15 мая 2020. 2006 року. Історичний календар Радіо Русина ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Книжниця FM.
1: Анна Галгашова «Як люди завиділи». Були двоє людей, котрі собі збудували хижку далеко під лісом. І як то люди там жили, балачани їм почали красно завидіти. Завиділи їм, бо вони все розуміли. Він робив дражника, а його жена дома домашню роботу робила. Міло жили, і занедовго саєм дітиночка нашла. А якою то між молодими людьми? Кого будемо за куму кликати? Попросилася жена. «Талим парадну і багату куму?» – відповів чоловік. Була у Валалі одна парадна дівочка, була і багата. Та жена говорить своєму газдове: «Іди, іди, тут та шумна дівочка, а я її багата. Закліч, та й візьмемо за куму». Дітину похрестили, та й кума сау щастіше хоче з нима сходжати. Прийшла хресного попозирати. Прийшла раз, прийшла другий раз, виділа, що кума з кумом живуть красно в злагоді. Не дало їй тут спокою. Зачала їм завидіти їх мирне життя. Бо по правді повісти, і вона би хотіла мати таке красне життя, а ту мусить жити сама. І була би присталася віддати за кожного, хто би її прийшов просити. Але ніхто такий все не трафляв. І далі до кума і куми ходить. Але що це стало? Раз горі селом іде один красно пообліканий пан. Стрітився з молодою жену, що йшла хресня попозирати. Та й запросить: «Марко, де ти йдеш?» «Та до того кума», – мило відповіла. «А як не жують?» – попонаглявся пан. «Йой, паночку, міцно красні, мене саму серце болить, як не красні жують». «Та, Мерко, лем так потихити повім, можу?» «Можете», – приялася Мерка. «Та слухай, ти би не могла між ними зробити деяку зваду?» А Мерка повіла: «Йой, паночку, ще й днискаль, але лем так, кід не буде задармо?» Пан пообіцяв: «Нє, не буде». Далі повів: «На днись тиждень, Мерко, я ту прийду, прийду нежива лалу, а там застрітиме. А ти, що найпарадніше, чижму принесу? Лем хотів би, щоб з між ними деяку збаду зробила». Моя Марія, як то чула, дармо же кума була, пішла до куми, тот пан застратив, пішов, та й варить: «Куму моя, а ці ви чули такое чудо?» «Та що такое?» – перепросилася кума. «Та до вашого кума повідають, що він пізно з роботи ходить, що він якусь має». Кума, як тото вчула, змиревіла, за серце їй стисло. Кума уж до ньої і лупкала, але на око не давалася, одгварялася. «Та де же бо кумо? Мій газда все на годину прийде до мів, на котру має прийти». Але кумі не давало покою, але мтовкла своє. «Ні, кумо, ні, його там і там люди виділи». Як кума кому підпалила, вийшла з хижи та й давай горі валалом втікати, бо мусила перед кума стати. І як се з ним стрітила, му говорить: «Куме, да що бом вам повіла, кибисте се не погнівали?» «То де ж бом се погнівав?» – відповів кум. «Лим повічте, йой, кумчу, та повім вам. Але то да що важне є, кидь мі присягнете, же кумі не повісте, та вам повім. Бо який ви мені кум, така мені і ваша жена кума, та би се на ня гнівала», – ствердила кума. Як куму чув, що кума таку важну вець має, та й мусив присягати, і присяг. Але й попросився: «Ну та повічте, кумо, що то ви такої знаєте на мою жену?» І кума говорить: «Йой, кумочку мій, уж третій день віджу, як поперед вашу хижу якийсь пан сакрутить». Тима словами кума й до кума, і глупхала. А кум любив свою жену, та й не радий би був, кіби щось такої само стало в життю. Як-не-як, і його стисло за серце. Кума кума затримала, а жена на ту годину чоловіка свого чекать. Чекала, а він не прийшов, і подумала: «Йой, то бачу, правда є, же мій чоловік із якого з другу ходить, а я дітвака маю, і з ним се забавлям». Та анем не збачила, що ці на час дому не ходить, а тепер віджу, же кума правду мала. Прийде кум до мів, але не такий, як перед тим ходив. Не міг сховати свій гнів, але й жена не була такою, як другий раз була. І на її лиці було видно неспокій. та й жена не витримала. Зачала на свого газду кричати: «Та десь був?» «А ти кого ту мала?» «Та я нікого», відповіла жена. «А ти де стояв і з котрові збив?» «Я нігде не стояв, лем до мій ішов», певно повів газда. «Але не прийшов із на час?» «А ти, суко, когось ту мала?» грубо повів газда. «Як із мала? Я знаю, вже уж 3 дні ту поперед нашу хижу якийсь вандрак ходить». У тій хижі тим часом така звада, таке нещастя лем до неба чути. Там, де була злагода, великої нещастя наступило. І тут тиждень кума уж перестала до кумів ходити. Знала, що там пекло й зробила. Перейшов тиждень, і молода кума йде до Лівалалом, бо се на мості, ниже Валалу, має стрітити. Прийде на міст, обзираться в один бік, в другий бік, а пана нігде. Взираться до горі, долов, пана не є. Але побзиралася так пониже моста, та й видить там під вирбом того пана. Але то не був пан, то вже був чорт. То чорт довгу-придовгу тичку мав у руках, то тичку на міст досігав, а їй так чижми давав. Та й кума говорить: «Чорте, що ти робиш? Та чого ти мені на тичці чижми даєш? Та чом ту не прийдеш?» «Йой, Марю, та я сатя бою», повів чорт і додав: «Та ти гірша, як я. Я цілий живот тут не міг доказати, що ти за один день доказала». Чорт Марі дав чижми. Вона чижма вбула, парадніших в Валалі не було. Як вбута була, йшла, як парадний кінь, горі Валалом. Люди са на ньо бзирали та й сачудували. Но витки вона чижма має, а ще й така парадна. Вийшла вона до корчми, лимса по сарі лупнула та й варить: «А чом бом не мала? Я лим єдно й слово коло кума повіла, а чижми такої били». В корчмі були такі люди, що тут її бесіду чули. Прийшли й тим людям, що вона їх з'юдила, та їм повіли, хто між ними зваду наробив. І тут люди лим єдно й на друге са попозирали та й побесідували собі. Жили дали добрі, але з кумов са мусили розкумати. Читав Ігор Лата.

0: Почуєте тепер програм з архіву Радіа ЛМФМ.
1: Читання – то найліпша забава, яку видумали собі люди.
2: Читання – то подорож, котра нигде ся не кінчить, довга, ба, вічна подорож, в часі котрої стаємо ся лагідніші, мильші і бажа чоловечі.
3: То читат книжки жиє два рази.
4: Радіо читальня.
5: Хиша без книжок єсть як тіло без душі.
6: Думам – то читам, читам – то єм.
7: Книжки – суть товариством, котрі собі чоловік сам добирав.
8: Добрий день. Вітаємо в програмі Радіо Читальня. Днеска будемо презентувати тексти о найближчій нам особі, о мамі. О значенню матері в житті чоловіка не треба нікому бесідувати. То, в якій родині зме ся ховали, вліяє на ціле наше життя. Любов родичів може бути укоїнням, лікарством на різнораки прикрости і страпління.
9: Мирон Будницький, мати. Снився мі вночі красний сон. Голубка біла, мило літала, на груду мі сіла і крилами волоси хласкала і вкривала. То мама твоя, Любко, зас вночі ставала. В очах їй любов світила. Тебе з любою хласкала і тепло, тепло прикривала. Снився мі вночі красний сон. Студня глибока освічена була, а в студні чиста вода, а з води прекрасна ружа росла, розквитала. То мама твоя, Любко, над тобом ся схилила. Ружа розквитала, кед устами твоє личко дітхнула. А jej lubow w sercu to żywa woda była. Czytała Klaudia Dyczko.
8: Tak samo jak w literaturze mamy wielopiśni, w których przyklikana jest mama. Posłuchajmy serenczu.

0: Зв'язок з родительком має велике значення в житті кожного чоловіка. Мами не лише дають життя, але теж креують існіння своїх дітей. Мають на них велике влияння, суть опертіом і дають почуття безпеки. Мами хоронять свої діти перед злом і вибачають поповнені през них буди. Мама є важна в житті чоловіка, незалежно ким є, чим ще занимат і кількома років.
1: Володислав Гарабан, мамо. Ви нас колисали смереків колисаню, осени і зим надходячих, зосхли трави полонин кольорами встаючого дня, отуляли немовлячих голови. На м'яким волосю ваші руки крилами птахів трепотали. Ви не могли нам дати жменьку більше, ніж сині очі барвінків, тишину ватр вигашених і тавро болаче немківське.
2: Читала Ганця Шмайда.
0: Подібні як Меланія Собин, Михал Нестерак написав вірш для матери уж по її смерті. Осінню 1914 року жандарми вивезли до Талергофу няня Онуфрія Нестерака і двох його вчених синів – Владимира і Михала. Тяжкий то був час, тяжка руснакова дола. Жена і мама – Марія Нестерак остала в хижі самітна. Вродила 13 діти і в час війни лишилася сама. Не пережила того болу і вмерла в тоту страшну болачу осін 1914 року. Посłuchajmy, jak syn Michał oddał i cześć w jednym z zachoronionych wierszów.
3: Михал Нестерак, для тебе моя мати. Уж тебе ні до моя мати, я правду то ту розумію. Та Боже мій, я все не смію істинні хірки віру дати, де не посмотрю в кожний кутик. Там сяди мене, мамо, ласкаш, хоч нігде, нігде тя не чути. Знам, же не вмерла твоя ласка. Коли єм тобі раз останній, зо слезу варив, вибач, мамо, хоч жал безмірний слово затмив. Ти хоубила мя очами. Товди то ледво чутий голос, ходен мі злому, бив пращатий. Що не раз я твій сивий волос не знав належні вшанувати. Читала Клаудія Дичко.
0: Як зме уж споминали, мама ма велику ролу в вихованню діти. Спосіб виховання і поступування вліят на його поставу, любов до рідного язика, культури і народу. Матір найбарже терпить, коли видить, що її діти суд кривджені.
4: Нестор Жилич, немківський матері, а не описати, а не розказати, кілько витерпіла лемковская мати. Як ми лемковину руску полишили, тебе, наша мати, обухом прибили. Ти заморочена і зохнувши спину, жебрала, щоб дати дочці або сину. По чужих дорогах ти ноги ранила, випрошеним хлібом діточок кормила. Ясними очами ти їх охрівала, в їх молоде серце добрий дух вливала. Пішком шла степами, спала під забором, зносила знущання з плачом і покором. В темні люті ночі діти колисала, з красної молодиці бабусям вся стала. Голову покрило сивизни пороша, все ж ти... Люба мамо, прекрасна, хороша, хоч ся й висікли косоньки дівочі, ненахладна мамо, ти повна урочі, що ти перенесла словом не розкажеш, напевно в чужині у мохину лажеш. Читав Яков Тутко.
0: Мамі належить ся пошана і вшутко, що найліпше. Посłuchajmy красного оповідання Петра Мур'янки, печатаного в лемківській ластівочці.
5: Мамин день і конвалей. Андрійко барс кохат свою маму. Як же ю не кохати, як вона така добра, мила. Нараз змучена, нароблена, а сяде коло нього, притулить, жвідує, як в школі було. Заран мамин день, Что то выдумати? Zastanawiać Андрійко, żeby ten dzień był dla mamy wesołej, radosny. Widome, Hardy popriacze w swoim pokoiku, Riuniczko poskładać bajkę na poleczci, to jasne jak dzisiejszy dzień. Jasne też, że namaluje sam kartoczku z serdeczką i kwitkami. Ale co dalej? Co dalej? To te słowa nie dawali Andrejkowi spokoju, kiedy iszł na zbieratę żywych polowych kwitków, które mama bardzo lubi. Nad potoką, przy żąbi, urwał 3 żółte łotaty z szerokim liściem i grubymi stebłami. Do nich, poskładanych na flakonik, włożył srebrzanyki synyci. Wtyszył się, kiedy wzrył czerwone maki. One doraz rozweselili jego wiazanoczku. Tak, wiazanoczku mam, dumał. Ależ to dale. Schodził już z chorobka, kole popry starych dubach wzrył ochromadku biłych konwalej. Znał, że mama ich lubi najbardziej, ale lemtołdy kole rosnut. Pamięta z Andrejku jak chłony, mama była z nimi z jego małą sestryczką aż tam het, pod smryczyną. Od tam ale widno było ciu wielką łuku, rozpostertu jak najkraszy kolorowy dywan. Mama tołdy powiła: pozerajte, moje dytoczki, na krasny świt. Kole nie byłoby kwitia, jar wyglądałaby jak płaczucza osin. Za to trzeba szanować te kwitoczki i zbieratelem toty, których jest duże. A koło konwalej przyklaknuła, wsmotrywała się długo i hołosno wdychała ich aromat. Nie zorwała. I choć nie powiła przy nich ani jednego słoweczka, Andrejko znał, że konwalej zrywaty nie trzeba. Dynes stojał i dumał. Przypominał sobie ulicę i handlarkę, co prodawali wiazanoczki konwalej. I jak to, miurkował, one może zrywaty, a my nie? Stojał i dumał. A może tamte konwalej byle od kalsy prowezeny? Może nie w naszych horach wyrosły? Chyba tak. Stojał i dumał. A mama tak lubi konwalej zrywaty, nie zrywaty. Lem jedno, mamo, lem jedno. I zorwał. Wsadził ją do seredyny wiazanoczki na sam werszok. Kole schodził do oberechom, serdeczko mu było tak, że aż boliło. A w mamyn den, kole darował wiazanoczku, serce dobry nie wyskoczyło mu z grudy. Pozerał na mamu i zdawało się mu, że smotryt ona lem na konwaleju. Przywyczuwało się mu, że biły jej dzwinoczki zaczynają tremtity, że zaraz rozdzelenkają się tychym płaczom. Ale mamyn hołos przerwał tyszynu. Dziękuję, synoczku. I wydiło się mu, że mama mocniejsze niż se przytuliła go do sebe. Nie wyrekła przy tym bliższe ani jednego słowa. Ale Andrejko znał, że mama zrozumiała jego lubą, choć konwalej w naszych chorach Karpatach nie trzeba zrywaty. Czytała Natalia Mołecka-Nowak.

Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце кіплинами горбко діравить, купаріям зганят півотара, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ще вернут. Птаха лем. Thank you.

0: Як циган учив пса сливка їсти? Мав циган пса. Пішов з ним на торг, купив собі сливок, іде, їсть, а пес гори ним підскакує. Котра сливка хробачна, то тут циган псови миче.
1: А то дулю втіхапли і тако й лигать.
0: Іде опроти ньому велика пані і позерать, як тот циганський пес шиковні сливки їсть, та й собі думать.
2: Мій ані м'ясо не хоче їсти, а тот сливка так смачно їсть.
0: Прийде гуциганові і каже:
2: «А кілку би єсь хотів, жебись навчив і мого пса сливки їсти?»
3: «Ой, панічку, та я научу вашого пса сливки їсти. За 3000 корун за науку і 5 кіло сливок на кожний день. Ну?»
0: Пані пристала:
2: «5 кіло сливок ті будуть носити домів кожний день, а 3000 корун дістанеш, як научиш пса сливки їсти».
0: Циган привів панського пса до себе домів і запер до клітки. Шмарив му сливку, але тот це ані не попозирав на ню. А циган каже:
3: «Діч то за то, прийде час, та ти будеш то ту сливку у люфті хапати, я ті дам».
0: Циганове кожний день носять панське слугове сливка домів, а він, циганка і циганчата їдять їх і радуються. Перейшли 3 дні. Узяв циган сливку, поніс панському псове і шмарив до клітки. Пес сливку понюхав і ліг далі спати. Запер циган клітку і пішов чапа жбити. О 3 дні поніс зять сливку псове. Як му шмарив, та пес, що уж не їв 6 днів, прийшов, понюхав, узяв до писка і зачав джаглати. Циган каже:
3: «Будеш ти їсти, якся виголоднієш, ой, будеш!»
0: Запер циган знову пса. Як перейшло 9 днів, прийшов у ньому і як мушмарив сливку, та пес уж зачав їй хапати і з'їв покус. Циган шмарив 2-у сливку, а то уж пес у воздусі хопив. Шмарив муші 5 сливок і каже:
3: «Дості, бо береєшся та ще похворієш мій ту, да, береться!»
0: Запер циган пса знову до клітки на 3 дні. Як на 12-й день приніс му сливку, то тот хапав ту сливку так у люфті, аж підскакував. Взяв циган сливка до кишені, а пса на ланцок і веде до панічка. А пес такий худий уж, лемкістя і скора, аж са через нього видно. Приведе го циган до пані і все півсливка му шмарить. А пес за нього так підскакує, аж на 2 лаби ставать. Привів і каже:
3: «Позирайте, пані, як ваш пес шиковні сливки їсть. Овель ліпше, як мій, ей!»
0: Пані подумала, що то лимо цигана так шиковні бере. Узяла сливку, миче, а пес у люфті їмать. Пересвідчилася, що справді се научив так, як хотіла, та й дала циганові 3000 корун за науку. Але позирав на пса і каже:
2: «Який єсть барс худенький!»
3: «Йой, пані, учитися нелегко. Думати же, як стеся ви учили, та сте були краще, як тот пес. І ви сте тогда були така худенька, а тепер мовли, як сте стили. Та так і ваш пес однеська буде прибирати».
0: Циган узяв гроші і пішов собі домів посвистуючи. А паніса зрадувала, вже мать ученого пса.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.